Uwanga lairi au lalup gris pi o la yasu mi. Kawa makuni au sui tok la yasu. Ta pāne pero ni ko yunga. A uke o halak tunga 50. Ta pāne pero lor se magama. Uni kar se me yagaloa ilanga. Ta ima ta pāne pero son ni ko lunga. Inyo sara ta ima nga kauta maa. Pija kai ki tukulungi naksi mangi miyo. Ilanga gut. Kuvia naksi hattaksi mayo. Ilani kut. Kuvia nangi tukattaksi malluni. Ta ima. Tau sun ni ko ni ka leo lor se magaloa miyo nga. Moses atagoyo Greece pio mitilu ta semana ke laurto unika be la sema kutema na killa ta ko no kala sema manga me ka manga kala to ki se no ne ka to la sema lu so so yo ta ka pala ma ma konni niyo yo ne la sema mati ta ko a la ta o ka ta ni ko luti Akago sita matuinya kay talde matuinya lukani ofte lugi inyo una tukulolo suma mati pekwala kanikun imago tuni aipanga nana yaungi na juyo taiko soko siyo katiyo yak taiko at tukulolo suma yu imaka inyo sanibanga atwi sim balay may mati akso kutiki sim balay may ilanga Dekwa tuhuna kelautunga. Jadi mereka luar tiliu. Aksurna kata si meyu keluar. Taman nama mesa kuti kata si meluku. Takukan naga suara kata si meluku. Jadi mak oka kau maksurna tuku kata si mamiga mak. Kisian ulu meuluk tu. Piu nak semut. Takun nak uti kena suak kat dalam kaki dia kuat orang tak semayaka dia mengikam menanti sokosion ini inna kalau tunga kanu tu inna atau luar yang kita ni ujar tu nego ma atau uti kat tak semakum mega kita makuah sok uti kat tak semayaka dia mertau Saya kini orang nak si malas jeli, aku ni orang itu. Berkat saya orang lagi orang si magama, agak aku hati yang ni. Kau tu mata aku yes, aku hati ni ada ni. Sogo si aku hati ka, orang si cumi cumi mata. Jadi nak kanilangan itu apa ni kalau lu, himaha, orang si nak ayak aku hai 4, 3.5 miles mubalai ni. So, Tema tay ko kulo pekati lok alok pekati batta alok pekata na nya ka o hartu ni wala yo pekata to ayu na kha ki ngun ni lo alu lo si mamati tapane nyu na bini nya to ti nyu na hapat so ngartu ta tema tay ko ngulo mi ti lu gi pekata kha kha so pali yo lo ga mangi ya nukangani tay nya to nukaka yo yang inyu na ta la o me yo Akani, tahun ini nyutak si malak tu di Rasul Peonah Toyumi, Charlie mi, ada kaju yang Charlie tamu sila bayu waktu lecain, wajar olok tu, awalak si malak tu lewi, cain sokosi waktu yang keluar, uban ini nyukak si lewak lulune, sokosi keluar yang aku ni pelakulung ya, aku maha makuluang uluang ilang tayo na so kasi ako katigilak tugo awla ka halila ko si mamiga ma 1959-58 tamani akagong ini ko akasalatang itugin ni piliwa ma awla lao si magama iji ka anya ba yung mat Saya cuma ni kaya 1950s, 1960 tu yang ni, bukan lohat tanah.
inyunyo na nga ni patilyo ko. Tapanit tao, buwalun ni pitakak siya mamimman. Pitakak siya makunang mamimman. Sibunik kuli, awlak to halaw siya mamimman. Awlak to halaw siya mamimman. Nyun namin yung tukto halaw siya mamimman. Mitya matalimiyo tin, awlak tao hati binyakalo hati ni tao. Jadi ko ningi umat anak-anak cengen. Jadi semua macam macam mereka utang ni ko, ya utang ni ko show jalan tu anak kerja la ya show samiu anak kerja. Macam macam mereka dah inna orang mereka anak-anak cie ko luah ningi umat jangan. Tapang awla law si mama day ko 1950s kitago yung inye then anana tia ko lo utak siyang namago mitya matalim mo ang nakal lak nang man then ko tamang milalimangit utak hatigil yugit then nakulo anana tia ka yuyangan innak ta gayangan anak awtiga solla gatanga utaksi ninnarningani naalagumagamin innaumman anana chaagallugu pero bigillugu utarluni kisiani walanga utakhoya bangikalorsunu mitsimatalim palisikkun teemaitchuinnaryugatta teemaitchuinna wannangata ilalimaabu inuduammi aullaartauami mitsimatalim teekko utak majuinna lulilaqsimanna galuarmata tusaumaga maqaagumaq anigu tuaqqatik utak titaulaaqamigo aullaartauyut ilabun mitsimatalim miqulujuu illu teekkilanginujunnaarsimajun taennakulu arnakallu ananatsianga taimang utoromainnarnerami qaujijuinnaunneraluangatamaqqu innautiuningit aullaartauna parnaktausimaninga piujualuyaartuni kisiani tappaunga nunaartaugami ammalo qimaktaugami taikku innautiuninga qaujigiernerluarmata taimaallattaungittu ilangi aullaartutaugutuvinngi tauqhausi suliluarninginngin laungginngin khaujilaarnangata tainnattau arnakallau anana chekulua tema tata katitutau katalaunneraluarmimma ana arsi nginnalertuni qaungani chuinnaa yassaunna qotaikkuani mataata gali semaillaqalaartu qaujinnarsimaju anana munikkaangi malitsugit ammalo angayukkana yakkuni kaarpayummata kinguningagut khanwa taata gile qusaqalernermangaan ile qusituqarmana turunneernangan ataata kuluga tainnertao unikkaarisuktara puvalluleriga matabba puvallu missaanu aullalaarsimanerarama tain anana tiangarnakallauttao anaq arsiinnangat taanna utersi tuinnaraluarmiga mitsarnakalla palisikku nuqaqasuppalernaraluarmimman anana tiamini pitjutaqarluna asinginnilli utiqumannaqarlunitsaaq angertaujunnarpangurneeraluartuni ngi angertaujunnangikkillunitsaaq palisikkunnun taimaatsaananga yukkunikkaqartersimiyigit angertaugunnarpayungin namittaaq ataatagattaaq angertaugunna ningittunalunarunneersimiyu kingunningagut taikku unikkaangi susaavattugit tainnakulungila anana tianga arnakallau utiquma ninnartualuummat arnakalla qitinganiilartuujuussaunnerpo palisialul ilaqagigaluarluni utequyingittualu taikku ila tappaungartuvinilama innautiuningi taimailaungata ilaqasummut aksualu aqsoqulleraluartuti angertaujunnanginnami palisialuummat ilaqanarlutili kavamakkualuummat qallunaqaalui palisi qokiutilialui illuinersiutilialuvayummat palisikkun maanna suliuqulu kisian taissumani uanguluaq tuiyaarpayummat ilangiya ilangin tamammingimmiyugalua
tein palisiu juju saajama atakalaqsimi teemeeruluqsima giami nalunaqunnaqsimasu taannago utequmayukulutinnaqortanganaanatsianga innaullunilu ileqqusiminilu atuqami angaalu kisianerum palisi angaangitsuugalua naalagunnaqsune utitsuinnalornermata mitsimatalimma parnaitsuinnalernermata tamaani puvalluttaqartuvinu puvallunnexalaqtuvinu qutsitsuminalunangittoq uraasalummili illattaa serlaarsimajuqartoq uraasalum puvallunnikkut taaniinu yaarmiutaujoq maakusipatsau saassuma nunavuumi sivuleqtillerisimajatta nunavuuliuqartausimallaqittuu taan amaruali angajunga taineqangalusuortiuq qaarniku kanallimaami iñorluni maakusi puvallutsuni qavukasalaorsimallaqittoq uraasalummilli taissumani puvallunnexartumi atorsimaqquummata amisualuungitsuugulua ullaartitaujuvini ilangi uvangalu tainnakulungili unikkaartaqa arnakalla onaanatsianga mitsimatali mutaqatausituinnartuni utiqutausilluni arnakallakkunnut assualuarsoqunnartu kuoqutausimajo taikkunungilagiili maannalunangittu unikkaaqartarsimalluniullut nammineq arnakalla unikkaaqilaartu sariyu qangatuinnaq mitsimatali muoqaluarlutigooq puvaliortaunnerluni abdilortaunnerluni siti haumi mitsimatalimmugu tikikkaluarlutik niuqujaunningittoq aullarniarmagu qallunaanun tappaka nunanga takunnaartu sarilaornerpau utersiinnartaalua aullaartitaunikuulluti taimang utersiinnartanga ahaago khassikallani gortillugutit immaha pingasuluaraaluiqa taimaqqaaguin taikkutusaamatsiartuugula qavimatsiartuugula qavisatsialaunginnakki aqqaagui qangautillugit utermermangaatu iqqaamangitsuinnartakka qavisallari ngitsugit nipiliorama qavissarasuallarillu aqqaaguin ullunginni qavigunnatsiaraluarlungatapa asuilaagoo kavissa taavunga qallunaan aullo jootuinnaloortuvineq puvallumman kavammaummata pequyaqarmata luuktaaraaluummata tappaka nunakulua takunnaartaralua taakkuali ilakkulungit aullaa uteqsiraami tamarmalimaa nusuksimajangit mit nunatuqarmañ utiquma tillugu arnakallakku niullutti nunamiñoortutik taannalu aulatsiluartaujoq niujunnaqanigoo qaangiut jootuinnartuni qallunaanun kisiani tusaumammiyugut taunungagu tikilaungitto qavutuinnalaurtukulu aqqutingani kisiani ataatakattaurli akunilaungimmimma tappaani nunagilertattini aulaartauitsini anerningituinnalaurtu taqqini tajani kisiani puvallunninnu utikkannermiluga puvallukkama aullalaorsimakamattau isiga aannernikuulluni tupionusoqutaanut soqusiujungangilaa ullaqajappakkamattau nusoqutiqarpajugatta tupi taikkuninga kajuullutik maniqaungittoqulunnin qallunaatitut manilaruup taikkuaqului kakillautiqartuijaartoqului tupirta nusoqutigivajammagi iqqaumajunga ullalluta taikku peqatikuluukka sunappa aqaagu tallimatuinnailluunni inuujut neerumaartuuk soqosiuqatigikakkinilaa taimangani inuujama ullaartauatta soqosiuqatiginnerakki ullaartualluta aulisiijunga tupermut aporama isilluatsiakkut taimaittoalum nusoqutarmut itsilaorsimakama
wakilau naga makai atu tu ina kau nengi nama tanah nusukote ada izikut situ kota kau naga mah ani lau si mayunga sana ba kawi mayunga lutan takut jauh tas mayunga kawi cita lunga lu izika tanah taluk pinga gunaksa asyila kicut tu penyalaman kejauh tarun ni. Ulur mita ba takut yun nauti kalau agak kisian ni takut nanti yang ini nato. Asyila pukul tu lekama 1950s. Nongol kalau waktu lewat. Anja jualu di jumman pukul tu lekama kah pukul tu lekama. Timi kesangi lelanga pukul tu nikut. Anne akalakan puvallun nammi. Iika anne joaluva siiju. Sunab anne jauhtu vinnittu kaalu. Sokosikka niullunga. Simmiga sangillimman. Ippinjaappali jumman. Kauma jukulu tillugu. Anne kunna pajungittunga. Kauma namita kunna onna pajungittunga. Aakaal hullunne. Iika kaya joalullutin. Kubbeotutin. Ullunga kusinippa jugama. Unnugaimmat sikhino talippainna jumala nuna vinitsina kakkaalu matappanna nuna vinitsa nuna nga kakkaalu tuakaalu mapoktu juali 2800 tappataavunga talippajumman sikhino talinasungumman upangaagualua kaaujammakiualuakkan sikhino kakunnaagaimma kisiani makitakunnakpajugama anikunnakpajugama ullu kusikhinna karna jimaangana ajuktunga aani anu izirluttuna piunanginnuk paak awla jijung ilangani asakaatu innappa jijung illermi labaluuttaani kajurtaa jangitunga aani asiortuna suktuwala paliisikkun teikko paliisi uhatta juu ilangi paliisi tsiawaaluwa jummata ilangi paliisi uluanguak parkkaluartutik kisiani li teikko ikajokpa syyjut illan jassualu kohjali viikisimajakka luuttaani naalautikko kai kanu iloogai meilisaktaavannagam isitaktaunginnakpa jummimmat taanaanne asungo asyuila aullarniali lausimagama ikullak tukuluusimalagaluartillunga timiga kai sanginaksaut juumitaktillugu aullagai akali lausimabunga 1958 Kuvat tuin näy miljoona nalumulle. Teikkaan nuna venitsinne paliisi kotaa kohanilti tarjaksi maljon matali. Taavanga kuri haapa nakahtausi on minut tarjaksi malakti luvit. Taavanga kanin naksau lakti luvit. Imma haa saavan maili munga sinni lakti luvit. Taavanga jolaksi miljoona nakalu paliisi kohanilti suunga tikimman. Aula lahtunga kutu saamat siakpakka maanana maa sannu kaalit siaksimalluninga. Kanui niaktu yangitunga. Kuviatu niaktu. Asuila kimusiko. Taapunga joloksimajuku. Paijubini okuukattaikkoa. Angayukka kaumajukululi lauksimamman. Unga sitten oli aina siellä, että aulapajumatoja, kun mikä jäänne ahtiukami, oma joka syttiin. Kaumapalliani omalitsuu, kaumatukahtelahtiu, ei pohjumme kai. Unga sitten oli tuolua jummatu, teemme suungummat inyuin, teemme pajummatu taun. Anga jolla kakka, teikko anga jokka ningaukka, pinga sualuin, sisämangat, ningaukilluku. Teemme oli... Akhiaru juju tänna. Appaleapiu jummi juttu nukanga. Tappanemi juttu ojumma teikko. Nuna vini tinni. Vini tuhakkani tinni.
Kamal kecek singan kecingan itu. Nyuna punya kawat tapi ngasih ini kawan ini kanya cerita kian ini kaya ni sebelah paham ini nyuna tahu punya put. Amal ada kata kumat nyuna tahu sama mereka tasian ini. Amal kini sebelah paham ini nyuna kejujur 1962 ngasih ini kan ini. Nyutuk tu alu lau kata dekong Greece biang ulak jemur. Tanya nuna benda kira lupa nuna kira dia tak aku akhir aku cikila aku semangat mata 1958 mian kotong ku awal jilang itu yang tak aku masih memperkata kata aku kaum agak wakil ni mah cikila tak ada lagi kaum orang itu yang tak tanya awal sigama akhir aku masih tulak sih makatawangnya makai apa dia pikuyu saunopu usilak sih majok tabung apa lagi sih kun cikit tualom timbiok apa lagi sih kangar sih ngar nah ya kai bayu manusia lini kama ya kor desa manusia dulu 1950s nyongolak dulu 1960s cikit dulu kau biar sudah nak dong. Jika ni lah semua juga, jauh sini orang kuda bunga lautan juga, kayak balik sini orang muda, ilung ada asalnya ni, jika balik sini ilung mak orang wayang muda, jika naik pangang ni cipta juga nana kalau inohai yang itu dah semua ni urutlu, sunapa wajar, urut yang macam ilunga 1960 ni. Jika dikit cuma terting, kaya aku awal lah terlibat, nih aku luda pangat terting, udah tak cuma sih dihakun, rumah terlibat sih bukan milih. Jadi aku ngan nana nak lo, jadi aku ngan jalan nak kaya aku, sih celak sih mula juga. Jadi mak, sih ni takkan nih ikut, udah nak sih luki udah kiyu banyu juga luki hangat asyomi. Tema tanya pelukta tiket tu, New York dua kemata kita banyak inyun. Kalau na pelukta inyun kita ok kak dua kalau ikam mamiya. Tanya unika kalau kita kaman, unika kalau namanya kalau ilang aku tahu, piuju inarong mamiya memang unika jangan aku. Kisah ni cahaya lutang ulu ni, Allah hatinya alam semaya. Cahaya semua, kami kejayaan kau mati kapiya ulu tilunyu. Cahaya semua, kapiya yunya ulu kapiya kata Allah semamiyu. Cahaya mati semua ni, Allah sigama, balik segala cik semua Allah semamata. Nyerah Allah, uban ni kamasid luni. Tanya kaum malu aga lo hatuk semaya, anak-anak lo abis ikan lo hangat semua ikik jauh gama, anak-anak ikik ingat lo ni, ujuk tu kalak gama kiasi jual lo semua kan lo teman, kiasi lo ngal anak-anak lo isarak tu ngah matu jauh lo tu nado takkan lo kiasi kulul, mami ada kul. Kaya yung kululak si Mayo. Uwangal kaya silang sa ko si Ugamali. Kasi yan ay takan na kul. Aalo yaya kamauti nga tayo kataw tungwakta ka. Tuto ka mamauta ka pa yung man. Tako akong itatak sa kulung akong nata kulululi. Kang ada semua terjauh silam itu. Kaya lagi mak kaya sih kulul ni. Tapi mau lah si mama. Nak kau melu ilang aku maha. Mama lah wala. Ninga aku tinggal nak kulul ni. Kalau tuin nape lagi aku tinggal kat taksi meja sekarang nak bawa sah aku tinggal si maga. Allah tu alur yang si mabukun.
saimat juomisakallimua lilaalikai saimallumme kesäneuronnan hangarasuvaalu iloanittuun assuppaa niin miurtut juhaalullun ja sukuvaalu taakka poliisi akutii taakkoa huomaimme tappikko sivuanittuun poliisi makkukkani uvalleijuun ammalutaan nojalloa kaulijiluoktu jäänkitaalunni poliisi ilseikkoa uvalinnon miurtit johulit annua halauksemme johulit saujengasana jautsima jutingi takakkoa sinäänki ammatalingita sinäautingi mekkolikului ilisari hattali juvakka apani miurtai ehaluttu tsiamiokoji poliisingita atiingi takukaikakki teikko teemänneet ja matruhtu mitä halauksemme jonikkoa Kangattalegatta isivauta halvaktu ilalla oksimongit. Isivauta ngagul varli. Tahko palisi ilanga makullukeran ilanga luke maani tuinna. Nati alu tuinnamme. Isivauta auli jinsuoria. Kangattasu imaagalu tata tuualu. Aula visautia unaunningima nati tuinna mirtu. Kangattaktu aulegatta. Taligi isasimalluti. Kangattasu akinnangin tigumiak. Mitä mä tulemme on nuorella langin nyt autilla, kun kapisi jatkuu kattakseen, niin kuin kavisi jatkuu, niin